0: Van vänstern
1: är det där. Cześć, mówi Janek Wydra ze KT Gdynia. Słuchacie RMF Santuj.